0: Tuo morvoni samoin on tuo Iva minun tuolla tuolla tuolla oli tulla Iva edelleen fa fongalle ma lo fatis ma le fonga de pole di sel fa yo fa tali molta tu se ip on a masene as for rele edelleen fa fongalle le e ne va ngole fie fonga ina molo si fil ne tai au ina ke we kali mai ya ai de lo yeste me bon bon baile la fa ile le fonga la la pepe tuna tare le ne lo fatis malta po kala me ne fo tai fo pepe pa tai molta mi balo si fo moli
1: Hello, I have a sugar on the night time. We'll die out. We are buying the foil. Baffle for what I bought. I bought under the tattoo. Okalami, yeah, my lolly. So for Bolivia, my lo foil. You should lay dry out. Yeah, Olewa, to sour to the tattoo. Okalami, yeah, my senior of Italia. Yeah, I don't go home and be a tattoo. My Kilani, Tavai.
0: Yeah, money, I'm a tattoo. My little mother, la, I forgot for a little bit. Maru, do. Ah, my dear, my dear. Oh, I'm a
1: Ya, mana ya level tahu ini Australia. Melo malu tu telefon IP yo tato. Inai Eukilan. Ya, ai faisi buah awak foy day tahu telenda. Sabtu tama foy dele tahu le mandi noel fen wai lu kalau war. Ya, ai onon pito lu le bote faisi mau mau tele. Itu tama le west. Ya, dia lain tapi itu fakta. Ya, lo okay foy belum pernah ni isit.
0: Alaf haftai oleh telur tadi ni sih se ipon masih ni as foy le time fakta ni. Ya, apa tu pelak menopo apa yang aku nak silvia fakul boleh. Nabi.
1: Tapi tu baik. Ya, kalau le tuai oleh tato ribuki. Ini sih tato entry solo tahu fakta tu mai. Ya, masalah setengah le solo yang pernah tu tuai tulang ayah. Ya, la fatin no le orta tu se. Ya, ole atu lita ya tu le pokalan mal fitalinga titia. Ah, ila so go fu. Ya la pelo na fai to. Ya poi foi ka to la fa ban lena. El tatu se el mega yaso. Ya e pe mai ai ya la to u pela vasa fa ta to pa. Ah, ta to lo su ta la pe siliatu. Ya pe la fo foi se le di fa va e le bai ka fa ti ci sao. La foto se la tala New Zealand, por to se la tala Australia presidiato. Ya olebo mato wa vano to no tatu se. Ne fa ti noi a Iliaso. Ya oda fa sa la tu de Iliaso fua. Ya bas ol tatu fa to holda ta vai pe salo to el vaiaso de mal vaiaso fo. Ya oda fa mai a fo ilia. Ya utelo mau de lepo afia sa na peter tato fata staple by a sul de po verso futa va
0: ya ok no ko do vai aso e utelo ya
1: to mora tal sia kwa in dei foi mal fa o mai noli ol tato a fapto ya ai un boy lato volo a fo fo fo in balang sa mo ya na i fai una pikia tato sim card nda tato ofisa ne ka ta fonda Ya, evo mau fo il tato sambo loi fa lolo tato bole sa zamblanga. Ya, fa ona fa il lausin kat ba so so tato tato ofisa. Ya, fa po kala ben ya lausin. Ya, ma pando se se se. Ya, olo fa na solo. Lo ye tato fa pito tele la vaisa mo olo fa na solo te min ne fa na tuai. Ya, le ato ma le luas fu tau sa. Ya, olo tau tuar ti sa. Ai todo so tatu watu du o sa mo o le meta watu ya o lo o ye le lato se I fa pito e ma fai o rumag palo o tatu ai ke sa mo e se fali e worse I ne mua se la wase ta la o tu ai kafo I te lo fale vo I e prisa pa tavai rondo vingai e na na watu a fa pipi ilo po wa ato ti du fali ya ato goe se pe ni a to mai ia mai na se se o le afo I a fa pito ia ia do foi ko foi le malo se tatu what's up ia ia tatu to a na fo ia la fo top up ma fa ia tatu wai se sa bo wa le a e pa fa na va van de fa pito ia ia to be te ma malo se la to fa le na va to fa tu lo a ta ma
0: sa le ia Malo faftai ya jelo lele malo pelo fiona na pepe pe ini sema ya fiona malo malo malo jelo ah
1: ya le tato mo pe basa ni la fa o mo ta se ni mo do to to fa fa pe no so ta ini tato a ini sila ya fa pe na ri tato ya se ta ni nei o mo la do ta I fo no so so ni so va ngol tato to to ya o nei fo isini au Italia ya stai foi to tani wa tu misila ai fa tai te te tawai mo matu au non dikta ya ya pe mi fo fu fo fa so lo de weekend
0: a ma lo fa te tele lo fenga la pepe ya mo mi fo le ya e Australia mo mi fo le tele mo stai mi o mo mo mai le fenga la pepe tuna tale le ne ma le ta to ripoti mal di sal ne fo tai au fo to to mo re sa mo o le a fo e ta to ripoti fa mo lo bona ne tai au so bau so longa le me ngoma I longa la wala ne chama la chao av java le ma lo la vodon sai ma lo le foi ya tau sina lo fole tu up to enga le ne ya so malanga tu fa or vaya so ya tu bau so ngale mo pe malanga inga ole ne foi weekend we time to wanga to ya
2: thank you for choosing ClickX.